malis, da propitius pacem et debus nostris, ut ope misericordia tua et iuti, et et peccato simus semper liberti, et ab omnia perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvat.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnat,

Ace Agnus Dei, Ace Quitolic Peccata Mundi, Beati qui acenum agni vocati sunt. Domine nos in dignus, in interest of tectum meum, satantum de verbo, in sanabitur.